0: nádhera nad nádhery. Odkedy som dvoranom, nezažil som niečo také veľkolepé. Náš princ a princezna. A princezna až z ďalekého severu. Ale to tým mladým pristane. Čo poviete?
1: Odkedy ja slúžim na dvore, viem, že mladým pristane všetko. Lebo im pristane samotná mladosť. A to iba my starí sa musíme jednosté krášliť, aby sme tako vyzerali.
0: Náš princ a princezná konečne svojí. Už to teda majú za sebou.
1: A skôr pred sebou. Mať za sebou sobáš znamená mať pred sebou celé manželstvo. A mať pred sebou celé manželstvo to značí... O tom by som vedel dlho a pútavo rozprávať. Ale nechcem vám kaziť dobrú zábavu.
0: Aký to pár. Na skutku krásna mladucha. Obrázok, čo bola poslala, neklamal.
1: Keď neklame maliar, čo obrázok maluje, nezvykne klamať ani obrázok. Naozaj je úchvatná.
0: Až z ďalekého severu, na saniach v tvare zlatej labute, ju priviezli tri rýchlo nohé soby. Ale medzi nami, prečo si náš princ musel hľadať nevestu až v končinách, kdeže ju soby? Či u nás nie je dostatok krásnych a vznešených mladých dám, súcich na vydaj?
1: Vary, neviete.
0: Tuším, ale neviem.
1: Ak viete, čo tušíte, potom viete dobre. Tam na ďalekom severe, kde žijú soby, má teraz naše kráľovstvo veľmi dôležité obchodné záujmy. A keď má táto krajina veľmi dôležité záujmy na severe, je na najvýš vhodné, aby princezna pochádzala
0: zo severu.
1: Správne.
0: A keby malo obchodné záujmy na juhu, bolo by vhodné.
1: Na najvýš vhodné.
0: Na najvýš vhodné, aby pochádzala z juhu?
1: Správne.
0: A keby na východe, tak z východu?
1: No, tak je.
0: Ale prečo?
1: No, lebo podľa panovníckých zvykov sú na prvom mieste záujmy kráľovstva a až potom láska ako taká.
0: To sa mi nechce veriť. Naši mladí sa preca očividne ľúbia.
1: Keď ich tak vidím, ako sa cukrujú, môžem s vami čiastočne súhlasiť. Ako sa úspešne podarilo zosobášiť snúbencov, tak sa úspešne podarilo zasnúbiť záujmy kráľovstva s osobnými záujmami mladého páru.
0: Čiastočne? Počkajte do rána a uvidíte. Pili preca z pohára verných milencov. To je skúška. Ak sa pohár do rána nezakalí a kryštál zostane trblietavý, manželstvo bude šťastné.
1: Čo sa deje? A prečo prerušili tanec?
0: Kráľ sľúbil mladomanželom, že im osobne a navyše aj vlastnoručne zahrá na klarinete.

0: jaký to pôžitok. Ah, nikto nehrá tak virtuózne ako náš pán kráľ.
1: Pozná len dve melódie a človek nikdy nevie, ktorú práve hrá. Mám za každým dojem, že obe súčasne.
0: A tá farba tónov?
1: Distonuje.
2: Čo prosím?
1: Hrá falošne.
0: Ale s citom.
1: No, nič horšie, ako predstierať cit, keď chýba schopnosť cítiť.
0: A klarinet v jeho rukách žije.
1: Ale trpí na záduch.
0: Nech žije jeho klarinet.
3: No, to, no, drobná chybička.
0: Je kráľom kráľov, nie hudobníkov. Hoci aj oni sú jeho poddaní.
1: Hrá ako panuje. Bez talentu. No jeho obľuba v muzicírovaní má pred jeho obľubou v panovaní jednu obrovskú výhodu. Jeho klarinet narobí menej zla ako jeho žezlo.
0: Bravo! Bravo!
4: Bravo! Bravissimo! Bravo!
0: Ako to, že tlieskate tak nadšenie, keď sa vám jeho prednes nepáčil?
1: Ja netlieskam preto, že hral. Ja tlieskam, lebo konečne prestal.
0: No, dosť bolo kultúry. Čakajú ma povinnosti. Mám totiž na starosti ohňostroj. Bude to ten najväčší a najveľkolepejší ohňostroj, aký kedy osvietil nebesá nášho kráľovstva.
5: Prskavky. Bengálsky oheň. Katarínske kolo. Človeče. Také niečo som zblízka ešte nevidel.
6: Ani ja. To bude, keď to odpália.
5: A tu. Raketa.
6: Jej.
5: Tá určite vyletí najvyššie.
3: A vy? Čo tu robíte, ha?
6: Nič.
5: Nič. Len sme sa prišli pozrieť.
3: Tu nemáte čo hľadať.
5: Ale my sa chceme len dívať, ako to odpália.
3: Dívať sa môžete. Ale tam spoza plota. O chvíli bude polnoc a presne o polnoci sa ohňostroj začne. Tak. A nech vás tu už nevidím.
7: O polnoci. Počuli ste? O polnoci to prepukne.
8: Počuli, počuli. O polnoci nastúpime my. A to bude sláva. Ps. Veľká sláva.
9: Ach, ty bláznivá, vyletíš nahor, zažiariš, možno len na pol minúty a potom... Potom zhasneš. Čo je na tom také slávne?
8: Vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Ale najmä vyletieť a zažiariť.
10: Tomu ja náhodou hovorím sláva.
9: Vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Tomu ja hovorím krátka radosť, ale smutný osud.
6: No a čo? Sme... Je to naše poslanie, ps.
9: Iba hviezdy na nebi majú iný osud. Sú hore stále a žiaria večne.
8: Byť hore stále, žiariť večne, nepoznať radosť z letu ani smutok zhasnutia, tomu ja hovorím krásny osud, ale žiadna radosť.
10: Vyletieť do výšok, zažiariť a potom zhasnúť. To možno, milé sestričky, naozaj niekto vie, aká sláva. Ale je to vždy lepšie, ako nevyletieť vôbec, psk, a nezažiariť ani len na okamih.
7: Ticho, ticho, sestričky, psk. Teta Raketa nám chce čosi povedať. Možno ona rozsúdi náš spor.
11: Aká som vám ja teta? Pani Raketa. Keď už tak, pani Raketa. A váš spor je malicherný, nezaujíma ma. Prečo si myslíte, že chcem čosi povedať?
8: Lebo vždy, keď chcete niečo povedať, ps, pani Raketa, vždy si trikrát veľa vyšetla.

0: Aș...
1: Cam pani racheta.
0: Cam. Cam. O traska taká hlúpa ako ty. Hlúpa ako vy všetky. Kam? Prečo až ku hviezdam, len na slnko jasné. Áno, až k samotným hviezdam, čo sú stále hore a žiaria večne.
1: Až tak vysoko? Je vôbec možné vyletieť až tak vysoko?
0: Ako pre koho? Vy prskavky vyletíte na dopľutie, ale ja som predsa raketa. A nie taká z rodu prskavkovitých. Môj rod je starý, prastarý a pochádza až z Číny. Stane sa, že neviete, kde je Čína. A už vôbec netušíte, čo je Čína.
1: Musím sa priznať, že neviem.
2: No ani ja.
0: Je to obrovská, nepredstaviteľne rozsiahla krajina. Taká vzdialená odtiaľto z kráľovskej záhrady, že keby ste leteli 3 týždne, neboli by ste ani na polceste. Rozprestiera sa za veľkým čínskym múrom a obývajú ju žltí ľudia, čo jedia bielú rýžu žltými paličkami. A je ich mnoho, mnoho miliónov. Sú veľmi pracovití a veľmi skromní. Ale keď na významné sviatky usporiadajú ohňostroj, vtedy to naozaj stojí za to, lebo v Číne sa konajú ohňostroje, aké na svete nemajú páru. Sú to tie najveľkolepejšie ohňostroje. A viete prečo?
1: Nie, nevieme. Prečo, pani raketa?
0: Nuž preto, lebo vystreľujú rakety podobné mne. A vtedy všetci Číňania, koľko ich je, zaklonia hlavy a nadšene kričia mňink, mňink, mňink.
1: Čo je to mňink, pani raketa?
0: Mňink je niečo ako naše hurá. Áno, všetci do jedného kričia mňink, mňink, mňink. Lebo led niečoho takého výnimočného a obdivuhodného, ako som ja, naozaj nemožno komentovať inak ako všeobecným a nadšeným. Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! A som rada, že sa náš princ oženil práve v deň, keď ja vyletím do výšav. Bude pre mlado manželov pamätný. Do smrti naň nezabudnú. Keď zostarnú a budú už len pri krbe vysedávať v kráľovských papučiach, opýta sa princ.
3: Pamätáš sa ešte, starka, na deň, keď sme mali sobáš?
4: Samozrejme, deduš. Neviem síce, koľkého je dnes.
0: Ale na tamten deň si pamätám presne. Vtedy predsa vyletela naša obdivuhodná raketa.
2: Ale nikto z nás netrúfa pochybovať o vašej výnimočnosti. Ale nie je to všetko trochu inak?
0: Ako inak? Ako inak?
2: Presne naopak.
0: Ako naopak?
2: Nuž tak, že nie mladí sa vzali pri príležitosti vášho slávneho vzletu, ale nás vystrelia na ich počesť.
0: Vás áno, vás vypália na ich počesť, ale ja som predsa len niečo iné ako vy všetci, či to nechápete? Ja som čosi viac. Či to nevidíte? Veď sa len prizrite na seba, aké ste.
5: Aké?
0: Malé. Malé a nepatrné. Preto bezvýznamné. Dobre to vystihla jedna z vás. Už si samozrejme nepamätám, ktorá. Keď povedala, že zažiarite len na pol minúty a potom zhasnete. Lenže ja. Ja vyletím rovno medzi hviezdy, lebo som...

0: No? No.
1: Lebo jste psch, paní Raketa.
2: Urodzená a obdivuhodná.
1: Rodom až z Číny?
0: aj to. Ale najmä proto, že cítím v sebe silu, jako keby som bola trojstupňová. Áno, áno, priam trojstupňová. Prvý stupeň ma vyniesie nad strechy kráľovského paláca, druhý nad oblaky a tretí rovno medzi hviezdy, ktoré žiaria večne.
1: Vy už fantazírujete, pani Raketa.
0: Tak hovorí balistika.
1: Čo je to balistika, pani Raketa?
0: Veda o mne.
1: A tam medzi hviezdami, tam zhasnete?
0: Lupaňa, že zhasnem? Čo ty vieš? Čo vy všetky viete o zákonoch gravitácie, zemskej príťažlivosti, vy domasetky? Celý život ste prekvočali v rodných, biedných debničkách, zavalené do nepremokavého papiera. Vás odpália, vyletíte a spadnete na zem. Ale ja, Raketa, som schopná príťažlivosť zeme prekonať. Tak, dobre ste počuli, prekonať. A to znamená, na zem sa už nikdy nevrátiť.
1: Už nikdy?
2: Tomu ja hovorím žiadna radosť, ale veľká pýcha. Veľká pýcha a tragický osud.
0: Veru tragický, ale aj veľkolepý. Dostanem sa do sfér iných planét. Budem sa k ním približovať a opäť sa od nich vzdialovať. Veľkolepý, lebo sa budem pohybovať v najvyšších a najvznešenejších kruhoch vesmíru. No zároveň tragický, lebo sa budem cítiť v tmavom a mrazivom vesmíre sama. Osamelá. Ešte osamelejšie ako tu na zemi.
2: Neplačte.
0: Kde som si nikdy nenašla sebe rovný, rovnako výnimočných a obdivuhodných, ako som ja. A tam, vo vesmíre, už nebude vôbec nikoho, kto by ma obdivoval, tlieskal a volal mi na slávu.
2: Neplačte.
1: Upokojte sa, prosím vás, neplačte.
0: A prečo by som nemala? Veď som aj romantická a citlivá. Môj duševný život je rovnako bohatý, ako sú dokonalé moje technické parametre.
2: Neplačte, je to nebezpečné. Odtud navlhnete a nebudú vás môcť odpáliť.
3: Pyrotechnici, pripravte sa. Odpálte katarínske kolo. Telobuchy. A teraz prskavky.
1: Červená!

0: A teraz raketu. Raketu!
1: Zápalná šnúra. Nechce chytiť. Je navlhnutá Lebukieho.
2: Tak blamáš.
0: Rýchlo odpálte ďalšie prskavky. Veľa prskaviek. Všetky prskavky. A naraz. A prineste ďalšie.
2: Možno si to nikto nevšimne, že raketa nevyletela.
0: No tak čo stojíte? Bežte už.
1: A čo s ňou?
0: S raketou? Je na nič. Hoďte ju cez plot.

0: Kde... Kde som to? Nepamätám sa, že by som bola letela. Alebo áno? Nepamätám sa na nič. Bola som v bezvedomí. Hlbokom bezvedomí. Ale... Čo sa mi marí? Áno, áno, zdá sa mi, že som predsa len letela. Ale prečo tak krátko? Že výlet k hviezdam trval len takú chvíľočku? Je tu akosi vlhko. Je možné, aby medzihviezdny priestor bol taký mokrý? Au! Čo si po mne lezie? Vonia tu. Nie. Zapácha tu. Zhnité rastlinstvo. Je možné, aby v medzihviezdnom priestore smrdelo zhnité rastlinstvo? A kde sú hviezdy? Och, prečo nevidím hviezdy? Á, vidím ich. Tam sú. Ale prečo tak strašne vysoko? Tak strašne ďaleko. Och. Čo to počuje? Nie. To predsa nemôže byť pravda.
1: Kvák, kvák, dojatá však. To spieva náš zbor kvakot. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Ani jedno oko suché. Ani jedno ucho hluché. Náš spev je super. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Joj, aká chutná larva. A tu druhá. A to ste ešte nepočuli mňa. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Príďte zajtra, kvak. Spievam solo. Kvak, kvak, kvak. Áriu rusalky. Kvak. Zoperi luna nad bahnom. Mezo soprán. Kvak. Čo si unikátne. Príďte, neoľutujete kvák. Ani jedno ucho suché. Ani jedno oko hluché. Naopak. Tak zajtra po zotmení kvák.
0: Vraj solistka? Mezosoprán? Rusalka? Ach, keby mi nebolo do plaču, tak by som sa zasmiala.
2: Aká namyslenosť a pícha. Obyčajný kvak.
0: Aká obdivuhodná sa zdá byť vo svojich očiach, lenže v mojich je nula. Krkajúca nula. A... A čo ja? Či som ja nebola vo vlastných očiach výnimočná a obdivuhodná? Bola. Lenže iní ma videli svojimi očami. Nie mojimi. Svojimi. Tak je to. Tak.
3: Tak. Chaď, chaď, chaď. Vy máte ale zaujímavú figúru suseda. Len čo je pravda? To je po úraze? Alebo ste sa taká už narodili?
0: Aká som ja vám suseda?
2: A prečo si myslíte, že som mala úraz?
3: Kač, kač, poriadna kačka nemyslí, stačí jej vidieť. A čo vidím? Nemáte ani zobák, ani krk, ani brucho, ani krídla. Ba ani len nohy s plávacími blanami nemáte, kač, kač, ako má mať každá poriadna kačka.
2: Asi preto, že ja nie som poriadna kačka. A zobák nepotrebujem, lebo nezvyknem kvákať. A nohy s blanami tiež nie, lebo sa nezvyknem čvachtať. A namiesto krídel mám stabilizačné plochy. Ak vôbec viete, čo to je.
3: Kač, kač, kač! To teda neviem, hoci viem všetko, čo má poriadna kačka vedieť, kač, kač, kač.
2: Ja nelietam pomocou krídel, ale moju trajektóriu, teda dráhu letu, pomáhajú udržiavať...
3: Plochy, kač, kač? Kde ich máte, kač, kač? Prečo ich nenosíte so sebou?
0: Nosím, ale zapadli mi do bahna.
3: Kač, kač, kač, do bahna. To máte z tej učenosti. Krídla sa jej mália, kač. Ona musí mať plochy a potom sa čuduje, kač, kač, kač.
2: Ja som nedoplatila na učenosť, ale na namyslenosť. Píšila som sa, že vyletím až medzi hviezdy, a teraz ležím mokrá v bahne.
3: Kač, kač, vedela som, že ste po úraze. To sa poriadnej kačke nemôže stať. Hviezdy, kač! A načo? Je dobre tu pod nimi. A lietať treba tak, kač, kač, aby sa za každým dalo pohodlne pristáť na bruchu, kač.
0: Chcela som vysoko. Klesla som hlboko. To je v mojom živote čosi nové. Som chudobnejšia o nádej, bohatšia o skúsenosť.
3: Kač, kač, ja mám takú skúsenosť, že nové netreba. Dosť je trampôc s tým starým. A načo vysoko, kač, kač? Treba sa vedieť obracať tu dolu, kač, kač, kač, kač, kač.
0: Trojstupňová. Tak som si namýšľala. A čo sa stalo? Prvý stupeň ma vyniesol k pýche, druhý k osamelosti a tretí sem. Do močiara. Lietať už nebudem. O to viac času budem mať na premýšľanie.
3: Premýšľanie, kač, kač, kač, premýšľanie. Každá poriadna kačka vie, kač, kač, že všetko je už vymyslené a preto je kač, kač, kač.
0: Preto je kač, kač?
3: Preto je spokojná. Stará sa o rodinu, kač, aby bolo čo do zobáka, kač, kač. Na jeseň stučnieť, aby tu cez zimu hrial, kač, kač. A v čase poľovačiek si dávať pozor na broky, kač, kač. Všetko ostatné je hlúposť, kač, a márnenie času, kač, kač, kač. Tak... Mávajte sa, ako chcete. Pekne sme si zakvákali, kač, kač. Teším sa, kač, kač. Na budúce, kač, kač, kač, kač, kač.
0: Kvak, kvak a kač, kač. Nepáčilo sa mi, keď mi prskavky hovorili teta. Teraz mi žaba koncertuje a kačka hovorí suseda. Bude ťažké trčať tu v močiari a neklesnúť na jeho úroveň. Byť dolu v bahne, bez nádeje vzlietnúť a predsa neklesnúť až na dno. byť raketou a ležať ako poleno. Ležať ako poleno a nezabudnúť, že som raketa. Moje kamarátky prskavky, vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Aký to závidenia hodný osud.

0: Jak vidíte, vy pochybovač, pohár verných milencov ostal čistý, kryštál sa nezakalil. Mladomanželia zložili skúšku vernosti a lásky.
1: Máte pravdu. Pohár sa trbliece. Tá trocha rúžu po princezniných perách nemôže skaliť jeho priezračnosť. Naopak, povedal by som, že ho skrášľuje.
0: Aj ohňostroj sa vydaril. Bol to ten najväčší a najveľkolepejší ohňostroj, aký kedy osvietil nebesá nášho kráľovstva.
1: Nemýlite sa. Ale dovolte podotknúť, že sú kráľovstvá, ktoré osvieti rozum a pokrok, a potom také, ktoré osvieti iba ohňostroj. Nuž čo, aj to je lepšie, ako ostať celkom po tme.
2: Som celý skrehnutý.
3: Ale ten ohňostroj stál za to.
2: Čo keby sme si urobili ohník a zohriali sa?
3: Urobme si, veď dreva je tu dosť.
2: Len musíme povyberať také suchšie. Pozri, tam voľačo trčí z bána. Počkaj. Vyzerá to ako dáka stará raketla. Prinesiem ju.
3: Keď sa ti chce.
2: Nemýlil som sa. Je to raketla. A ešte nevybuchnutá.
3: Kto vie, prečo nevyletela?
2: Nie je to tá, čo sme videli v kráľovskej záhrade?
3: Môže byť.
2: Mokrá je od špice až po dýzu. Tá už lietať nebude.
3: Hodíme ju do ohňa.
2: Nech aspoň naposledy rachne. A nie, len čo by nám ho rozmetalo. Bola by škoda rakety aj ohníka. Mám lepší nápad.
3: Aký?
2: Vysušíme ju. Tu pri ohníku ju vysušíme a potom odpálime. Tá ešte poletí. Uvidíš. Možno až ku hviezdám.